اینجاو دهلی است. درود و سلام بر شنوندگانی عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کلو هرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، خبرهای هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، گفتار ویژه درباره یک هنرمند سینمای هندی و در آخر برنامه خبرهای جهان. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی ویرا میاندازیم.

جهان است. گوینده محمد شهباز. نخست توجه فرمایید به سرفصل خبرها. تنش‌های امریکا و ایران با هشدار رئیس جمهور ترامپ در مورد حملات بیشتر تشدید می شود. اتحادیه اروپا مذاکرات اضطراری در مورد بحران تجار در مورد بحران مهاجرت سوتا برگزار می کند. هندوچین تجارت مرزی را از طریق گزرگاه ناتولا در سکیم از سر می گیرند. وزارت امور خارجه ازبکستان امروز تا پنجم این ماه مسافرت رسمی خود به هند را آغاز می کند. فرانسه آتش سوزی های بزرگی را کنترل کرد و هزارها نفر به خانه های خود باز گشتند. آتش سوزی های جدید باعث تخلیه ساکنان جنوب فرانسه و یونان گردید. در پیرو سقوط هواپیمای توریستی در نزدیکی ناسکا 13 نفر کشته بر جای گذاشت. هند با مجموع 39 مدال به مقام چهارم بازی های کشورهای مشترک المنافع سال 2026 در گلاسکو صعود کرد. و اینک مشروع خبرها. رئیس جمهور امریکا آقای دونالد ترامپ تهدید به تشدید اقدامات نظامی علیه ایران کرده و هشدار داده است که حملات امریکا تا زمانی که تهران حملات به کشتی ها را متوقف نکند و به مذاکرات باز نگردد ادامه خواهد یافت. تشدید خصومت ها در حالی صورت می گیرد که وزارت امور خارجه ایالات متحده با صدور یک توصیه امنیتی جدید از امریکایی های ساکن غرب آسیا خواسته است که در صورت وخیم تر شدن درگیری ترک منطقه را در نظر بگیرند یا آماده عزیمت باشند. تنش های جدید به غزه و لبنان نیز سرایت کرده است و اسرائیل علیرغم اعلام حماس مبنی بر آمادگی برای خلع سلاح تحت چهار شعبه آتش بس مورد حمایت ایالات متحده حملات جدیدی را انجام داده است. در همین حال ایران هشدار داده است که در صورت حمله آمادگی حمله به زیر ساخت های کلیدی اسرائیل و تاسیسات انرژی امریکا در سراسر غرب آسیا می باشد. رسانه های دولتی ایران به نقل از یک مقام ارشد امنیت ملی ایران گفتند که تهران برنامه هایی را برای هدف قرار دادن تاسیسات حیاتی در اسرائیل دار و دارایی های انرژی ایالات متحده در سراسر منطقه در صورت هر گونه اقدام نظامی علیه آن کشور آماده کرده است. این مقام همچنین گفت که نیروهای مسلح ایران توانایی خود را در طول درگیری 40 روزه اخیر و درگیری های نظامی پس از آن نشان دادند. تجارت مرزی ما یعنی هند و چین از طریق گزرگاه ناتولا در ایالت سکیم از صبح امروز و پس از وقفه بیش از 6 ساله از سر گرفته شد. این از سرگیری نشانه مثبت در روابط دو جانبه میان هند و چین محسوب می شود. به گزارش خبرنگار ما، مقامات هند و چین صبح امروز در منطقه بی‌طرفی با یک دیگر دیدار کردند. هیئت چینی به سرپرستی مقام ارشد اجرایی منطقه خودمختار تبت و با حضور نمایندگانی از ادارات بازرگانی و تجارت مرزی این منطقه در این دیدار شرکت داشت. در همین حال تجارت مرزی میان هند و چین از طریق گزرگاه شپکیلا در منطقه کیناور ایالت هیماچل پردیس پس از وقفه حدود 6 ساله از سر گرفته شد. جگات سنگ نگی وزیر امور در آمد ایالت هیماچل پردیس امروز بازار تجاری چوپان را در نامگیا یک شورای روستایی مرزی در بخش پوا از منطقه کیناور افتتاح کرد و گروه

هزار هزار مهاجر از مراکش به این مندغی محصور اسپانیا خاص تار واکنش هماهنگ و کنترل های قوی تر مرز های خارجی شده اند. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است و شما خبرهای هند و جهان را از آکاشوانی می شنوید. ایالات متحده از شهروندان خود در سراسر خبر میانه خواسته است که هوشیار باشند و در صورت تشدید تنش ها آمادگی ترک منطقه باشند. این هشدار در حالی منتشر می شود که گزارش های مبنی بر بررسی حملات بیشتر به ایران توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا، در حالی که واشنگتن برای بازگشایی تنگه هرمز فشار می آورد، منتشر شده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده هشدارهای امنیتی را برای امریکایی ها در 10 کشور از جمله بحرین، اسرائیل، عراق، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی صادر کرد. این وزارت خانه با اشاره به تهدیدها علیه تاسیسات و منافع دیپلماتیک ایالات متحده نسبت به لغو احتمالی پروازها، بسته شدن موقت حریم هوایی و اختلالات مسافرتی هشدار داد. سفارتخانه های ایالات متحده در سراسر منطقه نیز این هشدار را به اشتراک گذاشته و نسبت به تشدید غیر منتظره احتمالی تنش ها هشدار داده اند. بختیار اودیلوویچ سعیدوف، وزیر امور خارجه ازبکستان، از امروز تا پنجم ماه جاری مسافرت رسمی به هند خواهد داشت. بنابر اعلام وزارت امور خارجه هند، اودیلوویچ در جریان این سفر با دروپدی مورمو رئیس جمهور هند در راشتریپتی بھون دیدار و همچنین با دکتر اس جیشنکر وزیر امور خارجه این کشور گفتگو خواهد کرد. حضور در یک مجمع تجاری در دهلی نیز در برنامه سفر او گنجانیده شده است. شمارش تلفات ناشی از موج عظیم مهاجران در منطقه محصور شمال افریقا سوتا در پی غرق شدن و ازدحام جمعیت در مرز اسپانیا روز شنبه به 67 نفر افزایش یافت و باعث شد اسپانیا تدابیر امنیتی را تشدید کند و ایتالیا سفرهای مرزی را به حالت تعلیق درآورد. تخمین زده می شود که 50 تا 60 هزار مهاجر اوائل هفته وارد سوتا شدن و مقامات را غافلگیر کردن. پیش از آن مقامات اسپانیایی اکثر آنها را به مراکش باز کردندن. در پاسخ اسپانیا از ایجاد مانعی 500 متری در امتداد مرز دریایی خبر داد. این بحران همچنین واکنش گسترده تری از سوی اروپا را به دنبال داشت، زیرا ایتالیا به طور موقت سفرهای مرزی با اسپانیا را به مدت یک ماه به حالت تعلیق درآورد و پروازها و ارتباطات دریایی برای محافظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار داد. در روسیه انفجار بم در رستورانی در مرکز ماسکو حداقل 3 نفر را کشته است. به گزارش کمیته ملی مبارزه با تروریسم، حداقل 21 نفر دیگر در انفجار رستورانی در میدان کودرینسکایا زخمی شدند. خبرگزاری دولتی ریانوستی اعلام کرد که ظاهرا این وسیله انفجاری توسط یک زن ناشناس که در این انفجار جان باخت به همراه یک نگهبان امنیتی و یک مشتری حمل می شد. مقامات اعلام کردند که این حادثه در حال بررسی است. پایان خبرها از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید.

آی قربونه اون قد و بالای تو گردم، فدای اون ناز و ادای تو گردم، بیا رو تیمون چی میخوای که تیت بیادم، دل شیرازی قربونه.

0: قربونه اون قد و بالای تو گردم، صدای اون ناز و عدای تو گردم، سی عروسیمون چی میخوای که سید بیارم، ولی شیرازی قربونه ششای تو گردم.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تفسیر روز تحت عنوان ارتقاء رتبه هند از 82 به 57 در رتبه بندی جهانی برای اصلاحات ساختاری و رقابتی. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد صادق اختر. هند در رتبه بندی جهانی با صعود 25 پله ای از رتبه 82 به 57 رسیده است که نشان دهنده پیشرفت چشمگیر در اصلاحات ساختاری و رقابتی بین سالهای 2010 تا 2023 است. این آمار طبق گزارشی با عنوان افق بعدی رشد هند، کاهش اختلالات ضد رقابتی بازار جهت بهره برداری از پیشرفت اصلاحات 2010 تا 2023 هند است که توسط بنیاد کمپیتیر منتشر شده است. این گزارش عملکرد هند را تحت شاخص عملکرد انحرافات بازار ارزیابی می کند و مسیر اصلاحات این کشور را بین سالهای 2010 تا 2023 بررسی می کند و این بهبود را به تلاشهای مداوم در کاهش انحرافات بازار و تقویت رقابت پذیری نسبت می دهد. این گزارش در جریان بحثی با عنوان مسیر اصلاحات هند، انحرافات بازار و افق بعدی برای رشد و رقابت پذیری که توسط مرکز قانون تجارت و سرمایه گذاری مؤسسه تجارت خارجی هند با همکاری بنیاد کمپیوتر برای سیاست تجارت و رقابت در دهلی نو برگزار شده بود ارائه شد. این بحث بر سفر اصلاحات ساختاری هند، اقدامات سیاستی برای افزایش رقابت پذیری و مرحله بعدی اصلاحات مورد نیاز برای حفظ رشد در یک محیط تجارت جهانی در حال تحول متمرکز بود. این گزارش انحرافات بازار را در سه ستون کلی ارزیابی می کند: حفاظت از حقوق مالکیت، رقابت داخلی و رقابت بین المللی. این گزارش اصلاحاتی مانند اجرای مالیات کالاها و خدمات، قانون ورشکستگی و اعصار، بهبود در محیط نظارتی و نوسازی سیستم های تسهیل تجارت را برجسته می کند. همچنین تحولات مربوط به رقابت، شرایط سرمایه گذاری، بازارهای دیجیتال و موانع نظارتی خارجی مؤثر بر رقابت پذیری و مشارکت هند در تجارت بین المللی را بررسی می کند. جلسه افتتاحیه با سخنان خوشامدگوی دکتر جیمز جی ندوم پارا، استاد و رئیس مرکز حقوق تجارت و سرمایه گذاری آغاز شد که بر اهمیت ارزیابی مسیر اصلاحات هند در زمینه رقابت پذیری جهانی و تجارت بین المللی تاکید کرد. شری سودھانشو پانڈے، کمیشنر انتخابات قلمرو تحت دولت مرکزی لداخ و وزیر سابق دولت هند، سخنرانی اصلی را ایراد نمود. پس از آن آقای شنکر سنگم، رئیس بنیاد رقابت برای سیاست تجارت و رقابت، یافتهای کلیدی این گزارش را ارائه نمود. این گزارش همچنین بر اهمیت حفظ روی کردی مبتنی بر شواهد و مبتنی بر تاثیر در سیاست رقابتی، بررسی محدودیت های سرمایه گذاری خاص بخش با توجه به نتایج رفاه مصرف کننده و تقویت همکاری با شرکای تجاری هم فکر برای رفع موانع نظارتی در بازارهای بین المللی تاکید می ورزد. یک میزگرد متخصصانی از جوامع حقوقی، صنعتی، دانشگاهی و سیاسی را گرد هم آورد تا در مورد تجربه اصلاحات هند، سیاست رقابتی، فضای سرمایه گذاری، انحرافات بازار و چالش های نو ظهور در تجارت بین المللی به بحث و تبادل نظر بپردازند. این برنامه با یک جلسه پرسش و پاسخ تعاملی به پایان رسید. این رویداد نمایندگی از جوامع حقوقی، دانشگاهی، صنعتی و سیاسی را گرد هم آورد تا در مورد اقدامات سیاسی برای تقویت رقابت پذیری، بهره‌وری و ادغام هند با اقتصاد جهانی بحث و گفتگو کند.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتون را جلب می نماییم به یک گفتار ادبی تحت عنوان جلال آل احمد و شاهکار ادبی او در ادبیات معاصر فارسی. نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی. اگرچه در ادبیات کلاسیک فارسی داستان نویسی وجود داشته، اما داستانهای کوتاه، رمان و نمایش نامه نویسی در ادبیات معاصر فارسی تحت تاثیر ادبیات غرب رواج یافت. جلال آل احمد یکی از چهره های سرشناس ادبیات معاصر ایران و از بنیانگذاران جریان نوین داستان نویسی فارسی می باشد که در تاریخ دوم دسامبر سال 1923 میلادی در تهران به دنیا آمد. او نویسنده، مترجم و منتقد اجتماعی بود. جلال نه تنها در عرصه ادبیات بلکه در نقد فرهنگی، سیاست و مسائل اجتماعی نیز نقش مهمی ایفا نموده. آثار داستانیش به ویژه داستان‌های کوتاه با نگاه تند، انتقادی و مردمی به مسائل جهان تحول عمیق در سبک و محتوای ادبیات داستانی ایران پدید آورد. جلال در یک خانواده مذهبی و روحانی رشد یافت. پدرش یک مرد روحانی سرشناس ایران بوده و جلال آل احمد را برای تحصیلات علوم دینی به نجف فرستاد. اما جلال به زودی از این مسیر کنارگیری نموده و با علاقه شخصی به تحصیل در دارالفنون روی آورد. او در سال 1322 هجری شمسی از دانش سرای عالی تهران در رشته ادبیات فارسی فارغ التحصیل شد. او در دوره دانشجوییش و اندیشه های احمد کسروی آشنایی یافته و گرایشی به حزب توده نشان داده، اما در سال 1327 هجری شمسی از آن حزب جدا شده و داستان نویسی را آغاز کرد. داستان های کوتاه جلال آل احمد از این قرارند. نخستین اثر او مجموعه داستان دید و بازدید بود که در سال 1324 به چاپ رسیده. این مجموعه آغازگر مسیری بود که بعداً جلال آل احمد را به یکی از جدیدترین و صریح‌ترین نویسندگان داستان کوتاه ایرانی تبدیل نموده. نثر صریح، جملات کوتاه و زبان عامیانه از ویژگی‌های برجسته آثار او بود که در تقابل با زبان فاخر و رسمی نویسندگان پیش از او فرار می‌گرفت. جلال آل احمد با سیمین دانشور که یکی از شاعران بزرگ و نخستین زن داستان نویس ایرانی محسوب می شود، در سال 1327 هجری شمسی آشنایی پیدا کرد و بعد از دو سال در رشته ازدواج منسلک شد. ازدواجش با سیمین دانشور یکی از نقاط عطف زندگی جلال آل احمد گردیده. هر دو در حوزه داستان نویسی، ترجمه و پژوهش‌های اجتماعی فعال بودند. آنها در کنار همدیگر با نگاهی متحد به جامعه و مردم، ادبیات انسانی و اجتماعی را پایه‌گذاری کردند که تاثیر آن تا امروز مشهود است. جلال آل احمد همواره نویسنده متحد به مسائل اجتماعی و سیاسی بود. فعالیت در حزب توده و جبهه ملی

دکتر مصدق در دوران جوانی نشان از دغدغه‌های او برای عدالت، آزادی و اصلاح ساختارهای اجتماعی داشت. پس از کودتای 28 مرداد 1332، جلال بیشتر با زبان ادبی رنج‌های مردم را بیان می‌کرد. مقاله‌ها، داستان‌ها و رساله‌های اجتماعی است که این دوره نوشته شده، سرشار از نارضایتی و خشم نسبت به ساختارهای قدرت و سلطه می باشد. یکی از ویژگی های برجسته جلال آل احمد در داستان نویسی نثر تند او می باشد. او از زبان رسمی فاصله گرفت و زبان مردم کوچه و بازار را وارد ادبیات نموده. همین سبک خاص باعث آن گردیده که تا آثارش در میان روشن فکران و هم در میان مردم عادی جایگاه پیدا کند. آثار داستانی جلال آل احمد از این قرارند: از رنجی که می بریم، دومین اثر جلال که بازتاب تجربیات شخصیت از جدایی از حزب توده و دوران بازداشت است. در این کتاب با زبان تلخ و صادقانه از رنج زندانیان سیاسی پرده می بردارد. زن زیادی یک اثر معروف جلال آل احمد است. روایتی از وضعیت زنان در جامعه مرد سالار بی حقوق و بی صدا، این اثر یکی از نمونه های مهم داستان های کوتاه جلال در نقد وضعیت اجتماعی زنان می باشد. مدیر مدرسه یکی از آثار پرمخاطب او که نگاه انتقادی به نظام آموزش ایران دارد، قهرمان داستان آموزگار خسته از شرایط موجود است که در جایگاه مدیر مدرسه نیز گرفتار فساد و بی‌عدالتی می شود. سهدار مجموعی از داستانهای کوتاه با محوریت فقر، خرافات و بی اجتماعی جلال آل احمد است. او در این عصر خود با نثر ساده و محاوره‌ای صدای مردم فرودست جامعه را به ادبیات می آورد. سنگی بر گوری کتاب خود زندگی نامه او می باشد که با لحن سری و بی پرده به مسئله نازایی خود و همسرش می پردازد. این اثر نمونه بی نظیر از ادبیات اعترافی در زبان فارسی می باشد. جلال آل احمد کار ترجمه شایانی را نیز به یادگار گذاشته است. جلال آل احمد علاوه بر نویسندگی مترجم توانمند بوده. او آثار برجسته نویسندگان بزرگ جهان را به فارسی ترجمه کرد. معروفترین از آنها از این قرارند: مائده های زمینی از اندره ژید، کارگردان از اوژن یونسکو، سوء تفاهم و بیگانه از آلبر کامو. ترجمه های او نه تنها از لحاظ زبان دقیق بلکه از لحاظ فرهنگی نیز تأثیر گذارند و نگاه مخاطب ایران را به ادبیات جهان می گشایند. نقد غرب زدگی، یکی از مهمترین آثار فکری جلال آل احمد، رساله غرب زدگی است. در این اثر او با نقد تند وابستگی فرهنگی و تقلید کورکورانه از غرب، خواهان بازگشت به هویت بومی و احیای استقلال فکری ایرانیان شده. این کتاب با وجود واکنش‌های متفاوت نقش مهمی در گفتمان روشن فکری ایران ایفا کرده است. میراث و جایگاه: پس از درگذشت او در سال 1348 منزل شخصیت به موزه خانه ادبیات تبدیل شده. همچنین جایزه ادبی جلال آل احمد که از سال 1387 برگزار می شود به عنوان مهمترین جایزه ادبی ایران شناخته می شود و به آثار فاخر داستان تعلق می گیرد. روشن فکران و دانشمندان ایرانی جلال آل احمد را یکی از جدیدترین روشن فکران و نتیجه دوره پر آشوب اجتماعی ایران می پندارند. این طور می توان گفت که جلال آل احمد با نگاه اجتماعی و زبان نو روح تازهی به داستان کوتاه فارسی بخشیده. او نویسنده متعهد بوده که هم درد مردم را درک می کرد و هم آن را با زبان ملموس و سری بیان می کرد. آثارش همچنان خواندنی، تفکرانگیز و قابل تأمل باقی مانده اند و نام او در ادبیات فارسی معاصر ایران همچون سنگی

0: আর গড়ি যাবে দনাস্ত।
1: شنوندگانی عزیز، اینجا دهلی است. اینک نوبت شنیدن برنامه سفر آسادی است. تنظیم و تهیه کننده محمد ولی الله ولی.
0: جشن آزادی جاویدان هند، سفر آزادی هند با بخش اخبار آل انڈیا رادیو، به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل انڈیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است. قانون دولت هند در تاریخ دوم اوت 1858 میلادی توافق حکومت سلطنت بریتانیایی را به دست آورده. تلخی روبه افزایش در انگلستان علیه حکومت هند شرق بریتانیایی به اوج رسیده. هنگامی که اولین جنگ آزادی هند در سال 1857 میلادی آغاز گردید، این یک تکان به دولت بریتانیایی بود. اعتراضات گسترده‌ای با شرکت هند شرق بریتانیایی در انگلستان وجود داشته، چنان که سیاست های شرکت هند شرق برای بروز اولین جنگ آزادی هند مقصر دانسته شد. سرانجام وحشت این جنگ مالکه سلطنت بریتانیایی را برای به دست خود گرفتن حکومت هند وادار ساخت. این طور پارلمان بریتانیا قانون دولت هند را در تاریخ دوم اوت سال 1858 میلادی به تصویب رسانیده که منتج به انتقال زمام حکومت از شرکت هند شرق به حکومت سلطنتی بریتانیایی گردیده. در نتیجه این قانون ملکه ویکتوریای بریتانیا با خطاب ملکه هند حکمران خودمختار قلمروی بریتانیایی در هند گردید. در اینجا این لازم به تذکر است که این قانون اساس حکومت برای طویل ترین مدت تا به تصویب رسیدن قانون دیگر دولت هند در سال 1919 میلادی باقی ماند. ما پنگالی ونکیا، یک مبارز آزادی هند را نیز به یاد می آوریم که در تاریخ دوم اوت سال 1876 میلادی در بخش کریشنای ایالت آندراپردیش چشم جهان گشود. او بار دیگر با مهاتما گاندھی در ویجیوادا ملاقات نموده و طرحهای متعدد پرچم ملی را به او نشان داد. مهاتما گاندھی با اعتراف نمودن احتیاج یک پرچم ملی از ونکیا خواست که او نمونه پرچم جدید را در اجلاس 1921 کنگره ملی هند ارائه نماید. پرچم طراحی شده از ونکیا الگویی گردید که بر اساس آن پرچم ملی هند به وجود آمد.

یکتم رپوستی نیز در یادبود ونکیا در سال 2009 میلادی انتشار داده شد. ام ونکیا نایدو وزیر عمران شهری دولت هند در سال 2015 میلادی مرکز آل اندیا رادیوی ویجه وارا را مجدداً موسوم به بنگالی ونکیا نموده و از مجسمه‌اش در محوطه این مرکز پرده کشایی نمود. ما به این ملی‌گرای عظیم سرزمین هند سلام میکنیم. ما از مهال سینگ و سوگات سینگ از ممبئی تجلیل می نماییم که در اولین جنگ آزادی هند در سال 1857 میلادی شرکت جسته بودند و در جبهه های مختلف با بریتانیایی ها جنگیدند. آنها یک گروه انقلابی را نیز تنظیم نمودند و به آنها کمک مالی فراهم آوردند و از آنها در به عمل آوردن تهاجم آوردن بر مؤسسات بریتانیایی و ضبط و کشف نمودن املاک بریتانیایی

0: بریتانیایی به خاطر خریداری سلاح‌ها رهبری کردند. مهال سینگ و سوگات سینگ در خلال رویارویی توسط سربازان بریتانیایی دستگیر نموده شدند. آنها برای تخت و تاز و انقلاب علیه حکومت بریتانیایی به محاکمه کشیده شده و سرانجام مورد مجازات حبس ابد و ضبط املاک قرار گرفتند. آنها در ماه مارس 1859 میلادی از بامبی به جزایر اندمان انتقال داده شدند. در جایی که آنها در تاریخ دوم اوت سال 1859 میلادی در زندان به مرگ رسیدند. آل ایندیا رادیو به این شهدای دلاور ملت هند سلام می کند. ما همچنین دیال یک مبارز آزادی هند را نیز به یاد می آوریم. او در تاریخ 1914 میلادی در پریاگ راج واقع در ایالت اتراپردیش به دنیا آمد. او یک کشاورز بوده. او در خلال نهضت هند را ترک بگوی به رهبری مهاتما گاندی در یک رهپیمایی کشاورزان برای اعتراض علیه سیاست دولت نسبت به کشاورزان در تاریخ دوم اوت سال 1942 میلادی در آن شهر شرکت نموده. او در تیراندازی پلیس بر تظاهر کنندگان شدیداً جراحات دیده و در همون روز به علت جراحات هایش جان سپرد. ما به این شهید دلاور مبارزه آزادی هند سلام می کنیم. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان می رسد. شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، الان توجهتان را جلب می نماییم به گفتار ویژه درباره یک هنرمند سینمای هندی، آقای مکیش. تنظیم و تهیه کنندگان شمس شیروانی و محمود عالم ملک.
2: این هم برنامه ویژه داریم برای شما تحت عنوان مکیش، حماسه جاودانی آوازخوان عاشقان بالیوود. تهیه و تقدیم شمس شیروانی. شنوندگان ارجمند سلام. در قلمروی وسیع موسیقی بالیوود، یعنی صنعت سینمای هندی زبان، هنرمندانی وجود دارند که آهنگهایشان چیزی بیش از یک ملودی است. آنها انعکاس جاودانه احساسات انسانی هستند. مکیش چاندر ماتور که با عشق به مکیش معروف است، جایگاه ویژه‌ای در میان این خوانندگان افسانه‌ای موسیقی دارد. ترانه‌های او مانند تار و پودهایی که تار و پود زندگی ما تنیده شده اند، قلب‌های مردم را در طول نسل‌ها لمس کرده اند. مکیش از موهبت نادر برخوردار بود. توانایی القای عمق احساسی عمیق به هر نوت که عمیقا با شنوندگان تنین انداز می شد. صدای او با تنین آرامش بخشش توانایی عجیبی در انتقال ما به قلمروی احساسات داشت. جایی که عشق شکوفا می شد، قلبها درد می گرفتند و شادی شکل ملودی که خود را می یافت. از طریق ترانه های مکیش شنوندگان به سفری دعوت می شدند، نه صرفا سفری ملودیک بلکه سفری احساساتی عمیق. صدای مکش ابزاری برای همدلی بود و به آرامی ما را

مکیش در 22 ژوئیه 1923 میلادی در دهلی متولد شد. پدرش زوراور چاندر ماتور نه تنها یک مهندس ماهر بلکه یک نوازنده پاره وقت نیز بود. مکیش در دوران کودکی و نوجوانی در محیطی پرورش یافت که سرشار از تنین موسیقی کلاسیک و فولکلور بود. هماهنگی نوت‌های موسیقی در خانه‌اش اشتیاق او را برای خوانندگی از سنین پایین شعله‌ور ساخت. میراث غنی موسیقی خانواده‌اش بذر استعدادی را در او پرورش داد که به زودی به یک حرفه درخشان تبدیل شد. سفر مکیش به عرصه خوانندگی پولی بدون سختی و دشواری نبوده. در مراحل اولیه کارش او خود را در حال کار به عنوان یک دستزن در صحنه فیلم نیر

دوش یافت. این کارهای آغازین فروتنانه در تضاد کامل با شکوهی بود که بعداً به آن دست یافت. با این حال استعداد ناب و عزم راسخ او بود که راه را برای ورود به عرصه موسیقی هموار ساخت و صدای او به یک تبلور طلایی در آمد.

نقطه عطف در زندگی مکیش زمانی فرا رسید که او مورد توجه کسی جز نوشاد علی کارگردان موسیقی افسانه‌ای قرار گرفت. نوشاد پتانسیل نهفته در صدای مکیش را تشخیص داد و به او فرصت خواندن آهنگ دل جلتا ہے تو جلنے دے برای فیلم پہلی نظر را پیشنهاد داد. این آغاز سفر مکیش به عنوان یک خواننده پولی بوک بود، سفری که به زودی او را به اوج موفقیت رساند. صدای مکیش ترکیبی بی نظیر از احساس و ملودی بود که در دل شنوندگان نسلهای مختلف تنین انداز می شد. آهنگهای او توانایی عجیبی در انتقال احساسات عمیق داشتند و آنها را فراموش نشدنی می کردند. ترانه دلنشین او از فیلم شری 420 ساخته شده 1955 فوراً به یک آهنگ محبوب ملی تبدیل شد. اجرای کاریزماتیک مکیش از این ترانه همراه با لحن جذاب آن را به یک اثر کلاسیکی فوری تبدیل کرد. اشعار بازیگوشانه ترانه و اجرای بی عیب و نغز مکیش تطبیق پذیری او را به عنوان یک خواننده به نمایش گذاشت.

دارفیل میں کبھی کبھی مکیش صدای پر احساس خود را به اشعار ساحر لودھیانوی قرض داد و نتیجه آن یک تصنیف عاشقانه جاودانه بود که قلب میلیون ها نفر را به تپش در آورد. اجرای مکیش به طور کامل پیچیدگی عشق را به تصویر کشید و آن را به یکی از یادماندنی ترین ترانه های او تبدیل کرد. میرا نام جوکر فیلمی بود که به زندگی یک هنرمند سیرک می پرداخت و آهنگ جینا یهان مرنا یهان از مکیش بازتابی تکان دهنده از مضمون فیلم بود. اجرای روح نواز مکیش در این ترانه با مخاطب تنین انداز شد و به سرودی برای فراز و نشیبهای زندگی تبدیل شد. این ترانه عاشقانه کلاسیک از سراسواتی چاندرا توانایی مکیش را در افزودن حس جاودانی و هر ترانه به نمایش گذاشت. صدای مخملی و اجرای صمیمانه او چندن سا بدر را به یک اثر ماندگاری تبدیل کرد که همچنان گرامی داشته می شود.

در فیلم سنگم اجرای احساسی مکیش از آهنگ دوست دوست نارها به طور کامل جوهره دوستی و دلشکستگی را به تصویر کشید. توانایی او در انتقال غم عمیق از طریق آوازش تأثیری فراموش نشدنی بر شنوندگان

گان گذاشت. اگرچه مکیش به خاطر آوازهای پر احساس و پر احساسش شناخته می شد، اما جنبه شادتری هم در شخصیتش داشت که منجر به برخی اتفاقات طنزآمیز می شد. میراث موسیقی مکیش فراتر از حرفه درخشان خودش است، زیرا فرزندان او، نوه های او نیز سهم قابل توجهی در صنعت سینمای بالیوود داشتند. نیتین مکیش با نام اصلی نیتین مکیش ماتور پسر مکیش است. او استعداد موسیقی و آوازخوانی پدرش را به ارث برد و به خوانندگی روی آورد. صدای نیتین مکیش شباهت چشمگیر به صدای پدرش داشت و او در دهه 1980 به خاطر اجراهای پر احساساتش به شهرت رسید. نیل نیتین مکیش، نوه مکیش، مسیر متفاوتی را در صنعت سرگرمی بالیوود دنبال کرد. او به جای خوانندگی بازیگری را دنبال کرد. نیل اولین بازیگری خود را با فیلم جانی غدار محصول 2007 آغاز کرد و متعاقباً در فیلم‌های مانند نیویورک سال 2009 و پریم رتن دن پایو ظاهر شد.

خانواده مکیش از هر نسل به حفظ پیوندهای قوی خود با بالیوود ادامه دادند. سهم آنها که از طریق اجراهای پر احساس که از طریق مهارت بازیگری یا تلاش

عشق که سرشار از احساسات بکر و ملودی های جاودانه هستند، همچنان با مخاطبان در نسل های مختلف تنین انداز می شدند. میراث مکیش نه تنها از طریق ترانه ها نمادین او، بلکه از طریق افراد با استعداد خانوادهش که ردپای خود را در صنعت سرگرمی به جا گذاشته اند زنده است. داستان مکیش به ما یادآوری می کند که استعداد و اشتیاق وقتی پرورش یافته و در نسلهای مختلف به اشتراک گذاشته شود، می تواند تأثیری ماندگار بر دنیای موسیقی و سینما بگذارد. از آنجایی که ما عمیقا در سفر مکیش کاوش کرده ایم، منصفانه است که به تمام آهنگهای او به صورت مداوم گوش دهیم. و السلام. و این هم یک ترانه دیگری به یاد مکیش عظیم.

ایالات متحده از شهروندان خود در سراسر خبر میان خواسته است که هوشیار باشند و در صورت تشدید تنش ها آماده ترک منطقه باشند. این هشدار در حالی منتشر می شود که گزارش های مبنی بر بررسی حملات بیشتر به ایران توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا، در حالی که واشنگتن برای بازگشایی تنگه هرمز فشار می آورد منتشر شده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده هشدارهای امنیتی را برای امریکایی ها در 10 کشور از جمله بحرین، اسرائیل، عراق، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی صادر کرد. این وزارتخانه با اشاره به تهدیدها علیه تاسیسات و منافع دیپلماتیک ایالات متحده نسبت به لغو احتمالی پروازها، بسته شدن موقت حریم هوایی و اختلالات مسافرتی هشدار داد. سفارتخانه های ایالات متحده در سراسر منطقه نیز این هشدار را به اشتراک گذاشته و نسبت به تشدید غیر منتظره احتمالی تنش ها هشدار داده اند. بختیار اودیلوویچ سعیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان از امروز تا پنجم ماه جاری مسافرت رسمی به هند خواهد داشت. بنابر اعلام وزارت امور خارجه هند، اودیلوویچ در جریان این سفر با دروپدی مورمو رئیس جمهور هند در راشتراپتی بھون دیدار و همچنین با دکتر اس جای شنکر وزیر امور خارجه هند گفتگو خواهد کرد. حضور در یک مجمع تجاری در دهلی نیز در برنامه سفر او گنجانیده شده است. در روسیه انفجار بم در رستورانی در مرکز مسکو حداقل 3 نفر را کشته است. به گزارش کمیته ملی مبارزه با تروریسم حداقل 21 نفر دیگر در انفجار رستورانی در میدان کودرینسکایا زخمی شدند. خبرگزاری دولتی ریا نوستی اعلام نمود که ظاهراً این وسیله انفجاری توسط یک زن ناشناس که در این انفجار جان باخت به همراه یک نگهبان امنیتی و یک مشتری حمل می شد. مقامات ارشد اعلام کردند که این حادثه در حال بررسی است. شمارش تلفات ناشی از موج عظیم مهاجران در منطقه محصور شمال افریقا در پی غرق شدن و ازدحام جمعیت در مرز اسپانیا روز شنبه به 67 نفر افزایش یافت و باعث شد اسپانیا تدابیر امنیتی را تشدید کند و ایتالیا سفرهای مرزی را به حالت تعلیق در آورد. تخمین زده می شود که 50 تا 60 هزار مهاجر اوائل هفته وارد سعودا شدن و مقامات را غافل گیر کردن. پیش از ان که مقامات اسپانیایی اکثر آنها را به مراکش باز کردندن. در پاسخ اسپانیا از ایجاد مانعی 500 متری در امتداد مرز دریایی خبر داد. این بحران همچنین واکنش گسترده تری از سوی اروپا را به دنبال داشت، زیرا ایتالیا به طور موقت سفرهای مرزی با اسپانیا را به مدت یک ماه به حالت تعلیق درآورد و پروازها و ارتباطات دریایی برای محافظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار داد. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه سر فصل خبرها را به سمعتان میرسانم. تنش های امریکا و ایران با هشدار رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد حملات بیشتر تشدید می شود. اتحادیه اروپا مذاکرات اضطراری در مورد بحران مهاجرت سوتا برگزار می کند. هند و چین تجارت مرزی را از طریق گذرگاه ناتولا در سکیم از سر می گیرد.
وزیر امور خارجه ازبکستان امروز تا پنجم این ماه سفر رسمی خود به هند را آغاز می کند. فرانسه آتش سوزی های بزرگی را کنترل کرد و هزارها نفر به خانه های خود بازگشتند. آتش سوزی های جدید باعث تخلیه ساکنان جنوب فرانسه و یونان گردید. در پیرو سقوط هواپیمای توریستی در نزدیکی ناسکا 13 نفر را کشته بر جای گذاشت. هند با مجموع 39 مدال به مقام چهارم بازی های کشورهای مشترک المنافع سال 2026 در گلاسکو صعود کرد. پایان خبرها از آکاشوانی. شنوندگان عزیز، اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم.

اینجا دهلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موجی کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، برنامه ویژه‌ای بر موکش، اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به رحمی اندازیم.

شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار هند و جهان. گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار. نخست وزیر هند نارندر مودی در آستانه هدف ویکسید بھارت یعنی هند پیشرفته از جوانان کشور خواستار گردید که از لحاظ جسمی و ذهنی محکم باشند و از کمپین 100 هفته‌ای مبارزه با مواد مخدر در سراسر کشور راه اندازی نمود. سفیر هند در ایالات متحده وینای موهن کاوترا اظهار داشت که اگر پاکستان به دنبال همکاری هند در مورد مسائل دو جانبه ای است، اول باید زیربناهای تروریستی را از بین ببرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ادعای دستیابی به چارچوب یک قرارداد احتمالی حمله نظامی برنامه ریزی شده به ایران را به احالت تعلیق درآورده است. در اندونزی پس از آتش گرفتن کشتی در جزیره مادورا 5 نفر به هلاکت رسیدند و 41 نفر دیگر مفقود الخبرند. نخست وزیر هند نارندر مودی امروز گفت که همزمان با حرکت هند به سمت مبدل شدن به ویکسید بھارت یعنی هند پیشرفته، جوانان این کشور باید اظهار داشت که جوانان این کشور باید از لحاظ جسمی سالم، از نظر ذهنی قوی و سرشار از اعتماد به نفس باشند. آقای مودی امروز در مراسم رونمایی از نشام مکتی یووا برای ویکسید بھارت یعنی برنامه جوانان آری از مواد مخدر که به صورت مجازی در دهلی نو برگزار شد، اظهار داشت که جوانان باید همیشه از مواد مخدر خودداری نمایند و سبک زندگی سالم را در پیش بگیرند. آقای مودی مضافاً حاکی است که این رونمایی آغاز یک کمپین 100 هفته‌ای مشارکت مردم علیه سوی مصرف از مواد مخدر خواهد بود. آقای مودی گفت که اعتیاد به مواد مخدر افراد را از اهدافشان منحرف می کند و آنها را از رسیدن به رویاهایشان دور می سازد. نخست وزیر مودی از خانواده ها تقاضا نمود که به دلیل ننگ اجتماعی موارد سوی مصرف موارد را پنهان نکنند و اظهار داشت که آنها باید به موقع درخواست کمک نمایند و با متخصصان مشورت کنند و از حمایت پزشکی برای کمک به بهبودی آزاری آسیب دیده خانواده استفاده نمایند. وینای موهن کاوترا سفیر هند در ایالات متحده تاکید وارد آورده است که اگر پاکستان خواهان همکاری هند در مسائل دو جانبه ای است، اول باید زیربناهای تروریستی را از بین ببرد که خود ایجاد نموده است. پاکستان اخیراً یک کنفرانس را در اسلام آباد برای اعتراض به تصمیم هند مبنی بر تعلیق پیمانه آبهای سیند به عمل آورده است. آقای کاوترا در مقاله‌ای که در یک مجله خبری منتشر گردیده، وزیر امور خارجه اسپک پاکستان را به دلیل تهدید جنگ علیه هند در صورت عدم تحقق خواسته های اسلام آباد در مورد سیستم رودخانه سیند مورد تنقید قرار داده است. سفیر نامبرده اظهار داشت که تهدید به جنگ علیه هند برای منحرف کردن از هان از مشکلات داخلی خود مبدل به یک گزینه سیاست استاندارد برای اسلام آباد شده است. ایالات متحده پس از درخواست تهران و چندین کشور آسیای غربی برای توقف حمله نظامی برنامه ریزی شده به ایران با ادعای دستیابی به چارچوب یک توافق احتمالی موافقت نموده که این حمله را به تعویق

اندازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز در یک پست رسانه های اجتماعی حاکی است که ایالات متحده کاملا برای اقدام نظامی آمده است، اما تصمیم گرفته است که حمله برنامه ریزی شده را موقوف کند تا دیپلماسی بتواند پیشی بگیرد. او اظهار داشت که ایران و کشورهای دیگر غرب آسیا از واشنگتن خواستار گردیدند که اقدام نظامی را به تعویق بیندازند، زیرا در مورد چارچوب های یک قرارداد توافق شده است. به گفته ترامپ، توافق پیشنهادی شامل بازگشایی فوری کامل لتنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود. ایران رسما ادعاهای رئیس جمهور آمریکا را تایید نکرده است. در اندونزی پس از آتش گرفتن یک کشتی حامل 271 نفر و خدمه در نزدیک به جزیره مادورا، امروز 5 نفر جان خود را از دست دادند و 41 نفر دیگر هنوز مفقود الخبر هستند. آژانس امداد و نجات آن کشور اعلام نمود که از میان سرنشینان تاکنون 225 نفر نجات یافتند. عملیات جستجو نجات در حال انجام است و تیمها برای یافتن مسافران مفقود شده تلاش و سعی می نمایند. اقتصاد هند احتمالاً در 3 ماه اول سال مالی جاری حدوداً 10% رشد خواهد کرد که بالاتر از انتظارات قبلی می باشد. با شاخص‌های اقتصادی قوی تر، بهبود فعالیت صنعتی و بهبود صادرات پشتیبانی می شود. به قرار گزارشات کمیته پیش از سیاست پولی تحقیقات SBI، فروش خودروهای داخلی در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته 24.1% رشد داشته. تقاضای برق 11.5% افزایش یافته. صادرات 15.5% افزایش یافته. اعتبار صنعتی 19.2% افزایش یافته و شاخص تولید صنعتی 7.3% رشد داشته است که نشان دهنده شتاب اقتصادی قوی تر در طول این 3 ماه می باشد. همچنین خاطر نشان شده که محیط جهانی در وسط بحران غرب آسیا همچنان نامشخص می باشد، اما اقتصاد داخلی هند این عطف پذیری خود را نشان می دهد. اتحادیه اروپا در روز سه‌شنبه پس از اختلاف بین اسپانیا و برخی از کشورهای عضو، مذاکرات اضطراری را برای رسیدگی به بحران مهاجرت در سئوتا برگزار خواهد کرد. 22 کشور اتحادیه اروپا پس از ورود حدود 60,000 مهاجر از مراکش به این منطقه محصور اسپانیا، خواستار واکنش هماهنگ و کنترل‌های مرزی خارجی محکم‌تر شده‌اند. اسپانیا پس از تعلیق توافق شنگون بدون مرز اتحادیه اروپا با اسپانیا توسط ایتالیا، اقدامی که حمایت فنلاند و دانمارک نیز داشت، واکنش تفرقه انگیز ز برخی از دولت‌های اروپایی را مورد انتقاد قرار داده است. مقامات حاکی‌اند که تقریبا همه مهاجرانی که در 30 ژوئیه وارد سئوتا شدند از آن زمان بازگشته‌اند، در حالی که حداقل 67 نفر در جریان عبور از مرز جان خود را از دست داده‌اند. سعیدوف بختیار اودلوچ، وزیر امور خارجه ازبکستان، از امروز تا 5 ماه جاری به مسافرت رسمی هند خواهد بود. به قرار وزارت امور خارجه، اوید ویلوچ در طول این مسافرت با دروپد مورمو رئیس جمهور هند در راشترپتی بھوان یعنی کاخ رئیس جمهور ملاقات خواهد کرد. همچنین با دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه این کشور ملاقات خواهد کرد. قرار است او در یک مجمع تجاری در دهلی نیز شرکت نماید. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که شیوه ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیکی کنگو همچنان خارج از کنترل می باشد و موارد ابتلا در حال افزایش و خطر انتقال فرامرزی به کشورهای همسایه رو به افزایش هستند. سازمان بهداشت جهانی اعلام نمود که شیوه ابولا حالا بزرگترین شیوه این بیماری در این کشور تا کنون است و تا روز پنجشنبه 3605 مورد تایید شده و 1587 مورد مرگ گزاری شده است که میزان مرگ و میر 44% را نشان می دهد.
در وسط نگرانی های فضایندهی در مورد ناپدید شدن اجباری غیر نظامیان بلوچ در سراسر پاکستان

0: یک سازمان برجسته حقوق بشر ادعا نموده است که 5 غیر نظامی دیگر توسط نیروهای امنیت پاکستان به زور ناپدید شده اند. پانک یعنی اداره حقوق بشر جنبش ملی بلوچ اظهار داشت که چندین غیر نظامی بلوچ به خاطر گزارشات توسط پرسنل اداره مبارزه با تروریسم، رنجرهای پاکستان، سازمانهای اطلاعاتی پاکستان و پرسنل نظامی بازداشت شده اند. ادعاهای مذکور در حالی مطرح شد که گزارش های فزاینده ای از قتل های فرقضایی و ناپدید شدن اجباری در بلوچستان منتشر شده است. شورای حقوق بشر بلوچستان در آخرین گزارش خود 77 قتل و 63 مورد ناپدید شدن اجباری را در ماه ژوئن ثبت نموده است. ویکرم دوراسوامی سفیر هند در چین اظهار داشت که مدارک لازم برای طبای چینی که جویای روادید هند هستند از هفته آینده ساده تر خواهد شد تا سفرشان به هند تسهیل شود. سفیر نامبرده در اولین مراسم افتتاحیه سفارت هند در پکین همچنین ابراز نمود که این سفارت قصد دارد رویداد فرهنگی را توسعه و گسترش دهد، یک مکانیزم کمک حقوقی برای هندی هایی که با مسائل مربوط به کار مهاجر هستند ایجاد نماید و به طور منظم جلسات افتتاحیه را برای بهبود خدمات کنسولی برگزار کند. شنوندگان گرامی، پایان پخش اخبار.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان گرامی، نک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای منیر کاد.

0: شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تفسیر روز تحت عنوان ارتقاء رتبه هند از 82 به 57 در رتبه بندی جهانی برای اصلاحات ساختاری و رقابتی. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد صادق اختر. هند در رتبه بندی جهانی با صعود 25 پله‌ای از رتبه 82 به 57 رسیده است که نشان دهنده پیشرفت چشمگیر در اصلاحات ساختاری و رقابتی بین سالهای 2010 تا 2023 است. این آمار طبق گزارشی با عنوان افق بعدی رشد هند، کاهش اختلالات ضد رقابتی بازار جهت بهره برداری از پیشرفت اصلاحات 2010 تا 2023 هند است که توسط بنیاد کمپیتیر منتشر شده است. این گزارش عملکرد هند را تحت شاخص عملکرد انحرافات بازار ارزیابی می کند و مسیر اصلاحات این کشور را بین سالهای 2010 تا 2023 بررسی می کند و این بهبود را به تلاشهای مداوم در کاهش انحرافات بازار

0: افزار و تقویت رقابت پذیری نسبت می دهد. این گزارش در جریان بحثی با عنوان مسیر اصلاحات هند انحرافات بازار و افق بعدی برای رشد و رقابت پذیری که توسط مرکز قانون تجارت و سرمایه گذاری مؤسسه تجارت خارجی هند با همکاری بنیاد کمپیوتر برای سیاست تجارت و رقابت در دهلی نو برگزار شده بود ارائه شد. این بحث بر سفر اصلاحات ساختاری هند اقدامات سیاستی برای افزایش رقابت پذیری و مرحله بعدی اصلاحات مورد نیاز برای حفظ رشد در یک محیط تجارت جهانی در حال تحول متمرکز بود. این گزارش انحرافات بازار را در سه ستون کلی ارزیابی می کند: حفاظت از حقوق مالکیت، رقابت داخلی و رقابت بین المللی. این گزارش اصلاحاتی مانند اجرای مالیات کالاها و خدمات، قانون ورشکستگی و اعصار، بهبود در محیط نظارتی و نوسازی سیستم های تسهیل تجارت را برجسته می کند. همچنین تحولات مربوط به رقابت، شرایط سرمایه گذاری، بازارهای دیجیتال و موانع نظارتی خارجی مؤثر بر رقابت پذیری و مشارکت هند در تجارت بین المللی را بررسی می کند. جلسه افتتاحیه با سخنان خوشامدگوی دکتر جیمز جی ندوم پارا، استاد و رئیس مرکز حقوق تجارت و سرمایه گذاری آغاز شد که بر اهمیت ارزیابی مسیر اصلاحات هند در زمین رقابت پذیری جهانی و تجارت بین المللی تاکید کرد. شری سودھانشو پانڈے، کمیشنر انتخابات قلمرو تحت دولت مرکزی لداخ و وزیر سابق دولت هند، سخنرانی اصلی را ایراد نمود. پس از آن آقای شنکر سنگم، رئیس بنیاد رقابت برای سیاست تجارت و رقابت، یافتهای کلیدی این گزارش را ارائه نمود. این گزارش همچنین بر اهمیت حفظ روی کردی مبتنی بر شواهد و مبتنی بر تاثیر در سیاست رقابتی، بررسی محدودیت های سرمایه گذاری خاص بخش با توجه به نتایج رفاه مصرف کننده و تقویت همکاری با شرکای تجاری هم فکر برای رفع موانع نظارتی در بازارهای بین المللی تاکید می ورزد. یک میزگرد متخصصانی از جوامع حقوقی، صنعتی، دانشگاهی و سیاسی را گرد هم آورد تا در مورد تجربه اصلاحات هند، سیاست رقابتی، فضای سرمایه گذاری، انحرافات بازار و چالش های نو ظهور در تجارت بین المللی به بحث و تبادل نظر بپردازند. این برنامه با یک جلسه پرسش و پاسخ تعاملی به پایان رسید. این رویداد نمایندگی از جوامع حقوقی، دانشگاهی، صنعتی و سیاسی را گرد هم آورد تا در مورد اقدامات سیاسی برای تقویت رقابت پذیری، بهره‌وری و ادغام هند با اقتصاد جهانی بحث و گفتگو کند. شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تفسیر.
1: شنوندگان گرامی، این بود تفسیر روز. اکنون توجهتان را جلب می‌نماییم به گفتار امشب.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می‌نماییم به یک گفتار ادبی تحت عنوان جلال آل احمد و شاهکار ادبی او در ادبیات معاصر فارسی. نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی. اگرچه در ادبیات کلاسیک فارسی داستان نویسی وجود داشته، اما داستانهای کوتاه، رمان و نمایش نامه نویسی در ادبیات معاصر فارسی تحت تاثیر ادبیات غرب رواج یافت. جلال آل احمد یکی از چهره های سرشناس ادبیات معاصر ایران و از بنیانگذاران جریان نوین داستان نویسی فارسی می باشد که در تاریخ دوم دسامبر سال 1923 میلادی در تهران به دنیا آمد. او نویسنده، مترجم و منتقد اجتماعی بود. جلال نه تنها در عرصه ادبیات بلکه در نقد فرهنگی، سیاست و مسائل اجتماعی نیز نقش مهمی ایفا نموده. آثار داستانیش به ویژه داستان‌های کوتاه با نگاه تند، انتقادی و مردمی به مسائل جهان تحول عمیق در سبک و محتوای ادبیات داستانی ایران پدید آورد. جلال در یک خانواده مذهبی و روحانی رشد یافت.

درست یک مرد روحانی سرشناس ایران بوده و جلال آل احمد را برای تحصیلات علوم دینی به نجف فرستاد، اما جلال به زودی از این مسیر کنارگیری نموده و با علاقه شخصی به تحصیل در دارالفنون روی آورد. او در سال 1322 هجری شمسی از دانش سرای عالی تهران در رشته ادبیات فارسی فارغ التحصیل شد. او در دوره دانشجوییش و اندیشه های احمد کسروی آشنایی یافته و گرایشی به حزب توده نشان داده، اما در سال 1327 هجری شمسی از آن حزب جدا شده و داستان نویسی را آغاز کرد. داستان های کوتاه جلال آل احمد از این قرارند. نخستین اثر او مجموعه داستان دید و بازدید بود که در سال 1324 به چاپ رسیده. این مجموعه آغازگر مسیری بود که بعداً جلال آل احمد را به یکی از جدیدترین و صریح‌ترین نویسندگان داستان کوتاه ایرانی تبدیل نموده. نثر صریح، جملات کوتاه و زبان عامیانه از ویژگی‌های برجسته آثار او بود که در تقابل با زبان فاخر و رسمی نویسندگان پیش از او فرار می‌گرفت. جلال آل احمد با سیمین دانشور که یکی از شاعران بزرگ و نخستین زن داستان نویس ایرانی محسوب می شود، در سال 1327 هجری شمسی آشنایی پیدا کرد و بعد از 2 سال در رشته ازدواج منسلک شد. ازدواجش با سیمین دانشور یکی از نقاط عطف زندگی جلال آل احمد گردیده. هر دو در حوزه داستان نویسی، ترجمه و پژوهش‌های اجتماعی فعال بودند. آنها در کنار همدیگر با نگاهی متحد به جامعه و مردم، ادبیات انسانی و اجتماعی را پایه‌گذاری کردند که تاثیر آن تا امروز مشهود است. جلال آل احمد همواره نویسنده متحد به مسائل اجتماعی و سیاسی بود. فعالیت در حزب توده و جبهه ملی دکتر مصدق در دوران جوانی نشان از دغدغه‌های او برای عدالت، آزادی و اصلاح ساختارهای اجتماعی داشت. پس از کودتای 28 مرداد 1332 جلال بیشتر با زبان ادبی رنج‌های مردم را بیان می‌کرد. مقاله‌ها، داستان‌ها و رساله‌های اجتماعی است که این دوره نوشته شده، سرشار از نارضایتی و خشم نسبت به ساختارهای قدرت و سلطه می باشد. یکی از ویژگی‌های برجسته جلال آل احمد در داستان نویسی نثر تند او می باشد. او از زبان رسمی فاصله گرفت و زبان مردم کوچه و بازار را وارد ادبیات نموده. همین سبک خاص باعث آن گردیده که تا آثارش در میان روشن فکران و هم در میان مردم عادی جایگاه پیدا کند. آثار داستانی جلال آل احمد از این قرارند: از رنجی که می بریم، دومین اثر جلال که بازتاب تجربیات شخصیت از جدایی از حزب توده و دوران بازداشت است، در این کتاب با زبان تلخ و صادقانه از رنج زندانیان سیاسی پرده می بردارد. زن زیادی یک اثر معروف جلال آل احمد است. روایتی از وضعیت زنان در جامعه مرد سالار، بی حقوق و بی صدا، این اثر یکی از نمونه های مهم داستان های کوتاه جلال در نقد وضعیت اجتماعی زنان می باشد. مدیر مدرسه یکی از آثار پرمخاطب او که نگاه انتقادی به نظام آموزش ایران دارد، قهرمان داستان آموزگار خسته از شرایط موجود است که در جایگاه مدیر مدرسه نیز گرفتار فساد و بی‌عدالتی می شود. سهدار مجموعی از داستانهای کوتاه با محوریت فقر، خرافات و بی اجتماعی جلال آل احمد است. او در این عصر خود با نثر ساده و محاوره‌ای صدای مردم فرودست جامعه را به ادبیات می آورد. سنگی بر گوری کتاب خود زندگی نامه او می باشد که با لحن سری و بی پرده به مسئله نازایی خود و همسرش می پردازد. این اثر نمونه بی نظیر از ادبیات اعترافی در زبان فارسی می باشد. جلال آل احمد
کار ترجمه شاید

یعنی را نیز به یادگار گذاشته است. جلال آل احمد علاوه بر نویسندگی مترجم توانمند بوده. او آثار برجسته نویسندگان بزرگ جهان را به فارسی ترجمه کرد. معروف ترین از آنها از این قرارند: مائده های زمینی از اندره ژید، کارگردان از اوژن یونسکو، سوء تفاهم و بیگانه از آلبر کامو. ترجمه های او نه تنها از لحاظ زبان دقیق بلکه از لحاظ فرهنگی نیز تأثیر گذارند و نگاه مخاطب ایران را به ادبیات جهان می گشایند. نقد غرب زدگی، یکی از مهمترین آثار فکری جلال آل احمد، رساله غرب زدگی است. در این اثر او با نقد تند وابستگی فرهنگی و تقلید کورکورانه از غرب، خواهان بازگشت به هویت بومی و احیای استقلال فکری ایرانیان شده. این کتاب با وجود واکنش‌های متفاوت نقش مهمی در گفتمان روشن فکری ایران ایفا کرده است. میراث و جایگاه. پس از درگذشت او در سال 1348 منزل شخصیت به موزه خانه ادبیات تبدیل شده. همچنین جایزه ادبی جلال آل احمد که از سال 1387 برگزار می شود به عنوان مهمترین جایزه ادبی ایران شناخته می شود و به آثار فاخر داستان تعلق می گیرد. روشن فکران و دانشمندان ایرانی جلال آل احمد را یکی از جدیدترین روشن فکران و نتیجه دوره پر آشوب اجتماعی ایران می پندارند. اینطور می توان گفت که جلال آل احمد با نگاه اجتماعی و زبان نو روح تازهی به داستان کوتاه فارسی بخشیده. او نویسنده متعهد بوده که هم درد مردم را درک می کرد و هم آن را با زبان ملموس و سری بیان می کرد. آثارش همچنان خواندنی، تفکرانگیز و قابل تأمل باقی ماندهاند و نام او در ادبیات فارسی معاصر ایران همچون سنگی بر گوری جاودان است. جشن آزادی جاودان هند. سفر آزادی هند با بخش اخبار آل اندیا رادیو به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارک. شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برونمرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ ای آی آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود. جشن آزادی جاودان هند. سفر آزادی هند با بخش اخبار آل اندیا رادیو به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان میرساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است.
قانون دولت هند در تاریخ دوم اوت 1858 میلادی توافق حکومت سلطنت بریتانیایی را به دست آورده. تلخی روبه افزایش در انگلستان علیه حکومت هند شرق بریتانیایی به اوج رسیده. هنگامی که اولین جنگ آزادی هند در سال 1857 میلادی آغاز گردید، این یک تکان به دولت بریتانیایی بود. اعتراضات گسترده‌ای با شرکت هند شرق بریتانیایی در انگلستان وجود داشته، چنان که سیاست های شرکت هند شرق برای بروز اولین جنگ آزادی هند مقصر دانسته شد. سرانجام وحشت این جنگ مالکه سلطنت بریتانیایی را برای به دست خود گرفتن حکومت هند وادار ساخت. این طور پارلمان بریتانیا قانون دولت هند را در تاریخ دوم اوت سال 1858 میلادی به تصویب رسانیده که منتج به انتقال زمام حکومت از شرکت هند شرق به حکومت سلطنتی بریتانیایی گردیده. در نتیجه این قانون ملکه ویکتوریای بریتانیا با خطاب ملکه هند حکمران خودمختار قلمروی بریتانیایی در هند گردید. در اینجا این لازم به تذکر است که این قانون اساس حکومت برای طویل ترین مدت تا به تصویب رسیدن قانون دیگر دولت هند در سال 1919 میلادی باقی ماند. ما پنگالی ونکیا یک مبارز آزادی هند را نیز به یاد می آوریم که در تاریخ دوم اوت سال 1876 میلادی در بخش کریشنای ایالت آندرا پردیش چشم به جهان گشود. او بار دیگر با مهاتما گاندھی در ویجیواڑا ملاقات نموده و طرحهای متعدد پرچم ملی را به او نشان داد. مهاتما گاندھی با اعتراف نمودن احتیاج یک پرچم ملی از ونکیا خواست که او نمونه پرچم جدید را در اجلاس 1921 کنگره ملی هند ارائه نماید. پرچم طراحی شده از ونکیا الگویی گردید که بر اساس آن پرچم ملی هند به وجود آمد.

یک تمبر پوستی نیز در یاد بود ونکیا در سال 2009 میلادی انتشار داده شد. ام ونکیا نایدو وزیر عمران شهری دولت هند در سال 2015 میلادی مرکز آل ایندیا رادیوی ویجه وارا را مجدداً موسوم به بنگالی ونکیا نموده و از مجسمه‌اش در محوطه این مرکز پرده کشایی نمود. ما به این ملی‌گرای عظیم سرزمین هند سلام میکنیم. ما از مهال سینگ و سوگات سینگ از ممبئی تجلیل می نماییم که در اولین جنگ آزادی هند در سال 1857 میلادی شرکت جسته بودند و در جبهه های مختلف با بریتانیایی ها جنگیدند. آنها یک گروه انقلابی را نیز تنظیم نمودند و به آنها کمک مالی فراهم آوردند و از آنها در به عمل آوردن تهاجم آوردن بر مؤسسات بریتانیایی و ضبط و کشف نمودن املاک بریتانیایی به خاطر خریداری سلاح‌ها رهبری کردند. مهال سینگ و سوگات سینگ در خلال رویارویی توسط سربازان بریتانیایی دستگیر نموده شدند. آنها برای تاخت و تاز و انقلاب علیه حکومت بریتانیایی به محاکمه کشیده شده و سرانجام مورد مجازات حبس ابد و ضبط املاک قرار گرفتند. آنها در ماه مارس 1859 میلادی از بمبئی به جزایر اندمان انتقال داده شدند. در جایی که آنها در تاریخ دوم اوت سال 1859 میلادی در زندان به مرگ رسیدند. آل ایندیا رادیو به این شهدای دلاور ملت هند سلام می کند. ما همچنین دیال یک مبارز آزادی هند را نیز به یاد می آوریم. او در تاریخ 1914 میلادی در پریاگ راج واقع در ایالت اتراپردیش به دنیا آمد. او یک کشاورز بوده. او در خلال نهضت هند را ترک بگوی به رهبری مهاتما گاندی در یک راهپیمایی کشاورزان برای

0: اعتراض علیه سیاست دولت نسبت به کشاورزان در تاریخ دوم اوت سال 1942 میلادی در آن شهر شرکت نموده. او در تیراندازی پلیس بر تظاهر کنندگان شدیداً جراحات دیده و در همون روز به علت جراحات هایش جان سپرد. ما به این شهید دلاور مبارزه آزادی هند سلام میکنیم. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان میرسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به برنامه ویژه‌ای بر مکیش، یک موسیقیدان کهنه‌کار بالیوود. تنظیم و تهیه شمشیروانی.
2: این هم برنامه ویژه داریم برای شما تحت عنوان مکیش، حماسه جاودانی آوازخوان عاشقان بالیوود، تهیه و تقدیم شمس شیروانی. شنوندگان ارجمند سلام. در قلمروی وسیع موسیقی بالیوود، یعنی صنعت سینمای هندی زبان، هنرمندانی وجود دارند که آهنگهایشان چیزی بیش از یک ملودی است. آنها انعکاس جاودانه احساسات انسانی هستند. مکیش چاندر ماتور که با عشق به مکیش معروف است، جایگاه ویژه‌ای در میان این خوانندگان افسانه‌ای موسیقی دارد. ترانه‌های او مانند تار و پودهایی که تار و پود زندگی ما تنیده شده اند، قلب‌های مردم را در طول نسل‌ها لمس کرده اند. مکیش از موهبت نادر برخوردار بود. توانایی القای عمق احساسی عمیق به هر نوت که عمیقا با شنوندگان تنین انداز می شد. صدای او با تنین آرامش بخشش توانایی عجیبی در انتقال ما به قلمروی احساسات داشت. جایی که عشق شکوفا می شد، قلبها درد می گرفتند و شادی شکل ملودی که خود را می یافت. از طریق ترانه های مکیش، شنوندگان به سفری دعوت می شدند، نه صرفا سفری ملودیک بلکه سفری احساساتی عمیق. صدای مکیش ابزاری برای همدلی بود و به آرامی ما را در میان انبوه احساساتمان هدایت می کرد.

موکش در 22 ژوئیه 1923 میلادی در دهلی متولد شد. پدرش زوراور چاندر ماتور نه تنها یک مهندس ماهر بلکه یک نوازنده پاره وقت نیز بود. موکش در دوران کودکی و نوجوانی در محیطی پرورش یافت که سرشار از تنین موسیقی کلاسیک و فولکلور بود. هماهنگی نوت‌های موسیقی در خانه‌اش اشتیاق او را برای خوانندگی از سنین پایین شعله‌ور ساخت. میراث غنی موسیقی خانواده‌اش بذر استعدادی را در او پرورش داد که به زودی به یک حرفه درخشان تبدیل شد. سفر موکش به عرصه خوانندگی پولی بدون سختی و دشواری نبوده. در مراحل اولیه کارش او خود را در حال کار به عنوان یک دستزن در صحنه فیلم نیردوش یافت. این کارهای آغازین فروتنانه در تضاد کامل با شکوهی بود که بعداً به آن دست یافت. با این حال استعداد ناب و عزم راسخ او بود که راه را برای ورود به عرصه موسیقی هموار ساخت و صدای او به یک تبلور طلایی در آمد.

نقطه عطف در زندگی مکیش زمانی فرا رسید که او مورد توجه کسی جز نوشاد علی کارگردان موسیقی افسانه‌ای قرار گرفت. نوشاد پتانسیل نهفته در صدای مکیش را تشخیص داد و به او فرصت خواندن آهنگ دل جلتا ہے تو جلنے دے برای فیلم پہلی نظر را پیشنهاد داد. این آغاز سفر مکیش به عنوان یک خواننده پولی بوک بود، سفری که به زودی او را به اوج موفقیت رساند. صدای مکیش ترکیبی بی‌نظیر از احساس و ملودی بود که در دل شنوندگان نسل‌های مختلف تنین انداز می‌شد. آهنگ‌های او توانایی عجیبی در انتقال احساسات عمیق داشتند و آنها را فراموش نشدنی می‌کردند. ترانه دلنشین او از فیلم شری 420 ساخته شده 1955 فوراً به یک آهنگ محبوب ملی تبدیل شد. اجرای کاریزماتیک مکیش از این ترانه همراه با لحن جذاب آن را به یک اثر کلاسیکی فوری تبدیل کرد. اشعار بازیگوشانه ترانه و اجرای بی عیب و نغز مکیش تطبیق پذیری او را به عنوان یک خواننده به نمایش گذاشت.

در فیلم کبھی کبھی مکیش صدای پر احساس خود را به اشعار ساحر لودھیانوی قرض داد و نتیجه آن یک تصنیف عاشقانه جاودانه بود که قلب میلیون ها نفر را به تپش در آورد. اجرای مکیش به طور کامل پیچیدگی عشق را به تصویر کشید و آن را به یکی از یادماندنی ترین ترانه های او تبدیل کرد. میرا نام جوکر فیلمی بود که به زندگی یک هنرمند سیرک می پرداخت و آهنگ جینا یهاں مرنا یهاں از مکیش بازتابی تکان دهنده از مضمون فیلم بود. اجرای روح نواز مکیش در این ترانه با مخاطب تنین انداز شد و به سرودی برای فراز و نشیبهای زندگی تبدیل شد. این ترانه عاشقانه کلاسیک از سراسواتی چاندرا توانایی مکیش را در افزودن حس جاودانی و هر ترانه به نمایش گذاشت. صدای مخملی و اجرای صمیمانه او چندن سا بدد را به یک اثر ماندگاری تبدیل کرد که همچنان گرامی داشته می شود.

در فیلم سنگم اجرای احساسی مکیش از آهنگ دوست دوست نارها به طور کامل جوهره دوستی و دلشکستگی را به تصویر کشید. توانایی او در انتقال غم عمیق از طریق آوازش تأثیری فراموش نشدنی بر شنوندگان گذاشت. اگرچه مکیش به خاطر آوازهای پر احساس و پر احساسش شناخته می شد، اما جنبه شادتری هم در شخصیتش داشت که منجر به برخی اتفاقات طنز آمیز می شد. میراث موسیقی مکیش فراتر از حرفه‌ای درخشان خودش است، زیرا فرزندان او، نوه‌های او نیز سهم قابل توجهی در صنعت سینمای بالیوود داشتند. نیتین مکیش با نام اصلی نیتین مکیش ماتور پسر مکیش است. او استعداد موسیقی و آوازخوانی پدرش را به ارث برد و به خوانندگی روی آورد. صدای نیتین مکیش شباهت چشمگیر به صدای پدرش داشت و او در دهه 1980 به خاطر اجراهای پر احساساتش به شهرت رسید. نیل نیتین مکیش، نوه مکیش، مسیر متفاوتی را در صنعت سرگرمی بالیوود دنبال کرد. او به جای خوانندگی بازیگری را دنبال کرد. نیل اولین بازیگری خود را با فیلم جانی غدار محصول 2007 آغاز کرد و متعاقباً در فیلم‌های مانند نیویورک سال 2009 و پریم رتن دن پایو ظاهر شد.

خانواده مکیش از هر نسل به حفظ پیوندهای قوی خود با بالیوود ادامه داده اند. سهم آنها که از طریق اجراهای بر احساس، که از طریق مهارت بازیگری یا تلاشهای خلاقانه تضمین می کند که میراث مکیش بخش جدایی ناپذیر از تار و پود بالیوود باقی بماند. سفر زندگی مکیش از یک پسر جوان در دهلی تا تبدیل شدن به یکی از گرامی ترین خوانندگان پخش بالیوود گواهی بر استعداد، پشتکار و عشق عمیق او نسبت به آوازخوانی است. ترانه های مکیش که سرشار از احساسات بکر و ملودی های جاودانه هستند، همچنان با مخاطبان در نسل های مختلف تنین انداز می شدند. میراث مکیش نه تنها از طریق ترانه ها نمادین او، بلکه از طریق افراد با استعداد خانوادهش که ردپای خود را در صنعت سرگرمی به جا گذاشته اند زنده است. داستان مکیش به ما یاد آوری می کند که استعداد و اشتیاق وقتی پرورش یافته و در نسلهای مختلف به اشتراک گذاشته شود، می تواند تأثیری ماندگار بر دنیای موسیقی و سینما بگذارد. از آنجایی که ما عمیقاً در سفر مکیش کاوش کرده ایم، منصفانه است که به تمام آهنگهای او به صورت مداوم گوش دهیم. و سلام. و این هم یک ترانه دیگری به یاد مکیش عظیم.

شنوندگان گرامی، نکته این بود برنامه ویژه‌ای بر مکیش، یک موسیقیدان کهنه‌کار سینمای بالیوود. اکنون توجهتان را جلب می‌نماییم به تازه‌ترین اخبار جهان.

گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار جهان. سعید بختیار اولدیوچ وزیر امور خارجه ازبکستان از امروز تا پنجم ماه جاری به

سعید دوف بختیار اولدیوج وزیر امور خارجه ازبکستان از امروز تا پنجم ماه جاری به مسافرت رسمی هند خواهد بود. به گفته وزارت امور خارجه اولدیوج در طول این مسافرت با دروبد مورمو رئیس جمهور در راشتراپتی بھون یعنی کاخ رئیس جمهور ملاقات خواهد کرد. همچنین با دکتر اس جے شنکر وزیر امور خارجه ملاقات خواهد کرد. قرار است او در یک مجمع تجاری در دہلی نیز شرکت نماید. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده است که شیوه ابولا در جمهوری دموکراتیکی کانگو همچنان خارج از کنترل می باشد و موارد ابتلا در حال افزایش و خطر انتقال فرامرزی به کشورهای همسایه رو به افزایش هستند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که شیوه ابولا حالا بزرگترین شیوه این بیماری در این کشور تاکنون است. تا روز پنجشنبه 3305 مورد تایید شده و 1587 مورد مرگ گزارش شده است که میزان مرگ و میر 44% را نشان می دهد. در اندونزی پس از آتش گرفتن یک کشتی حامل 271 مسافر و خدمه در نزدیک جزیره مادورا امروز 5 نفر جان خود را از دست دادند و 41 نفر هنوز مفقود الخبرند. آژانس امداد و نجات آن کشور اعلام کرد که از میان سرنشینان تاکنون 225 نفر نجات یافتند. عملیات جستجو و نجات در حال انجام است و تیم ها برای یافتن مسافران مفقود شده تلاش و سعی می نمایند. وینای موہن کاواترا سفیر ہند در ایالات متحدہ تاکید وارد آورده است که اگر پاکستان خواهان همکاری ہند در مسائل دو جانبه است، اول باید زیربناهای تروریستی را از بین ببرد. پاکستان اخیراً یک کنفرانس در رادار اسلام آباد برای اعتراض به تصمیم ہند مبنی بر تعلیق پیمان آبهای سندھ به عمل آورده است. آقای کاواترا در مقاله‌ای که در یک مجله خبری منتشر شد، وزیر امور خارجه اسپاک پاکستان را به دلیل تهدید جنگ علیه ہند در صورت عدم تحقق خواسته های اسلام آباد در مورد سیستم رودخانه سندھ مورد تنقید قرار داد. سفیر نامبرده اظهار داشت که تهدید به جنگ علیه ہند برای منحرف کردن اذهان از مشکلات داخلی خود مبدل به یک گزینه سیاسی استاندارد برای اسلام آباد شده است. وکرم درا وسوامی سفیر ہند در چین اظهار داشت که مداری که لازم برای اتباع چینی که جویای روادید ہند هستند از هفته آینده ساده تر خواهد شد تا سفرشان به ہند تسهیل شود. سفیر نامبرده در اولین مراسم افتتاحیه سفارت ہند در پیکین همچنین ابراز نمود که این سفارت خواست دارد رویدادهای فرهنگی را توسعه و گسترش دهد، یک مکانیزم کمک حقوقی برای هندی هایی که با مسائل مربوط به کار مواجه هستند ایجاد نماید، به طور منظم جلسات افتتاحیه را برای بهبود خدمات کنسولی برگزار کند. آقای دروسوامی در پاسخ به نگرانی هایی در مورد محتوای ضد هندی آنلاین گفت که دولت چین نیز نگران افزایش چنین پست هایی است که در حال انجام اقداماتی برای رسیدگی به این موضوع می باشد. پس از انفجار یک بم دستساز در یک رستوران ایتالیایی در مسکو 3 نفر کشته و 21 نفر زخمی شده اند. این انفجار دیشب در میدان کودرنسیکایا در مرکز مسکو رخ داد. کمیته ملی برای مبارزه با تروریسم روسیه اعلام کرد که یک زن حامل مواد منفجره هنگام تلاش برای ورود به رستوران توسط یک نگهبان امنیتی متوقف شد. سپس این وسیله منفجر شد و زن نگهبان و یک بازدید کننده را به هلاکت رسانید. منطقه اطراف آسمان خراش دوران استالین که رستوران در آن واقع شده است برای مدت کوتاه مسدود شد. ایالات متحده پس از درخواست تهران و چندین کشور آسیای غربی برای توقف حملات نظامی برنامه ریزی شده به ایران با ادعای دستیابی به چارچوب به یک توقف احتمالی موافقت نموده که این حمله را به تعویق بیندازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا امروز در یک پست رسانه‌های اجتماعی گفت که ایالات متحده کاملا برای اقدام نظامی آماده است، اما تصمیم گرفته است که حمله برنامه ریزی شده را موقوف کند تا دیپلماسی بتواند پیش بگیرد. او اظهار داشت که ایران و کشورهای دیگر غرب آسیا از واشنگتن خواستار گردیدند که اقدام نظامی را به تعویق بیندازد، زیرا در مورد چارچوب‌های یک قرارداد توافق شده است. به گفته ترامپ توافق پیشنهادی شامل بازگشایی فوری کامل و جامع تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود.

يعني بخش اخبار زاكشمني دهلي. شنوندگان گرامی در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. نخست وزیر هند نریندر مودی در آستانه هدف ویکسید بھارت یعنی هند پیشرفته از جوانان کشور خواستار گردید که از لحاظ جسمی و ذهنی قوی باشند و از کمپین 100 هفته‌ای مبارزه با مواد مخدر در سراسر کشور راه اندازی نمود. سفیر هند در ایالات متحده وینی موهن کاوترا اظهار داشت که اگر پاکستان به دنبال همکاری هند در مورد مسائل جانبی است، اول باید زیربناهای تروریستی را از بین ببرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ادعای دستیابی به چارچوب یک قرارداد احتمالی حمله نظامی برنامه ریزی شده به ایران را به حالت تعلیق درآورده است. در اندونزی پس از آتش گرفتن کشتی در جزیره مادورا 5 نفر کشته و 41 نفر دیگر مفقود الخبرند. و در بدمینتون تانوی شرما اولین عنوان قهرمانی تور جهانی بی دبلیو اف خود را در مسابقات تایپی باز نصیب خود ساخته است. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه شمگاهی ما به پایان می رسد. ما به برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمت شما خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما. شب بخیر.